手道なき道を駆けき愚か者たちよ熱くほとばしる血潮駆け巡るのさし力し血をたがために生きたがために死す理想野望カルマトラウマその答えを探し道の果てを

0: かしてんじゃねえ。
1: でも本当はすっごい欲しいんでしょ。
0: だな。なあなあ、佐々木って24だよな。
2: え、25だよ。
0: ですよね。はい、彼女活かしてるね。
1: 鼻毛出てる。